frățișco piu. Ie, mamă te tu, tată te frate te tu, mamă te soră te tu. Tată te frate te, mamă te soră te, ție te nonă te, ție te soră te, mamă te tată te frate te, frate te mamă te soră te, ție te nonă te, mamă te tată te frate te. Iată vena! Iată vena!